The Doobie Brothers, Listen to the Music, her med Michael McDonald i forgrunden, og Celine Dion fik vi også lov at lytte på. Godmorgen, Kasper Winding på Radio Alfa. Kærlighed.

Little Brown, Hot Chocolate og So You Win Again. Skortorp, Søren Skov og Palletorp og Losers Game. Her på Radio Alfa

Pride in the Name of Love. Pride in the Name of Love. For den, der var det Lene Marlin og Sitting Down Here. Musik fra Norge. Her er In Excess, Michael Hutchins og Disappear. Det her er Radio Alpha.

Ja, det var fru Larsen, og det var Fred Frick, Eric Clapton, Sunshine of Your Love, Gina Debbie, Playboy, og Hermits, og Sunshine Girl.

Mette og et kilo solskin. Lesia Lucien rører ved mig. Og Mille med My Boy Lollipop. Nancy Sinatra og On the Broadway. Og Peter Belli med Ulven Peter.

Det var Peter Belli og Ulven Peter, Nancy Sinatra og On the Broadway, Run Ghost og Oh What a Kiss, efter Sailor med Girls, Girls, Girls.

Elton John her sammen med Dua Lipa, Cold Heart og Human League, også Human. Elsås aften på Radio Alfa, og det er virkelig vellyd til dig nu herfra. Richard Marx Hazard. På vej senere i timen her, News Crazy in Lazy City. Og så har jeg også en gigant 80'er hitter til dig om et øjeblik fra Lips Incorporated, nemlig Funky Town. Jamen her først, Mr. Richard Marx.

Adam Yours. Og før den var det Odessa Adams og hele det helt store hits for hende, nemlig Windows of Hope. Der er også håb for at få en stund sammen med John Madsen lige nu. Og i særdeleshed også Knud Møller, hans faste guitarist. Her er Checkpoint Charlie.